dem Schmuck. Kad gāta kokiļņi un īkaminot, pikuši aštemedat, neguštemat.